Yariama Obiakademo. Yari e yapa sebintu da ana hu se ne sitie se wakoyare mu da ko bi kana kusem afa yare ho a